0: ярыб тымтын нэн давр шигни жөнжил тгэрсэн к кори чигптэн ки
1: чигэн тэм цобин дэхи дампунц
0: чэнгэрчүл лавхсар прэм пэпи чэг